yɛhyɛ w animonyam bebree ayɛ wo adom ne wo pɛ ɛne yɛda so tu nkwam yɛda w' ase anapɛn de wo hene wɔ ɔsɔreyɛ yi mu ma nipa nyinaa hu w'abasa ma nipa nyinaa hu wo kɛseyɛ ma nipa nyinaa hu wo tumiyɛ